0: Michael Bublé var rette med sangen Hold On.
1: 28 år.
2: Vi har skåret I Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
1: Kan det skje igjen? Gå ikke glipp av tidenes folkefest.
3: Hele Norge skal ro. Og jeg håper dere ror og ror og ror.
1: Norge, Brasil. Søndag kveld på NRK 1 og I NRK TV. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Dette var Coldplay med sangen Feels Like I'm Falling In Love. Og nå skal vi til Bardufoss og Svein Melkemann, eller Svein Jensen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Du har sendt oss inn en opptur, du, og vi kan avsløre på direkten at det du som har vunnet med trekk tilfeldig vinner, og det ble deg.
1: Tusen takk.
0: Du skal få en turkopp på vei til deg, og det kommer godt med, for du skal snart ha langfri, men på jobb akkurat nå?
1: Ja, nå på jobb. Nå jeg på vei opp til meieriet på Storsjønnes, inn i meieriet med ca. 22 000 liter med melk, som jeg hentet på i Narvik og Ballangen i går kveld.
2: Så du frakter altså melk til folket?
1: Ja, eller for å si, jeg hentet det på gården og så kjører det til meieriet, så det blir produsert ost på Storsjønnes.
0: Fantastisk. Og du kjører rundt omkring i Nord-Norge. Nå det sånn tidlig på morgenkvisten på en lørdag i sommerferien at der mange folk ute?
1: Nei, jeg tror mobilturisterne har ikke stått opp ennå.
0: Ja, for det det mange av i Nord-Norge.
1: Ja, det veldig mye ut av det, men nei, det går noe bare godt. Jeg vant til det.
0: Men du må fortelle, hva skal du etterpå? Du får fri nå etter dagen i dag?
1: Når jeg kommer hjem nå, så har jeg to gutter på 2 og 4 år som skal være hos oss i litt over en vekke, for at foreldrene de får til syden i dag.
0: Ja.
1: Så da skal vi ha to barnebarn på besøk. Det blir kjempekoselig.
0: Å, så hyggelig. Hvor lenge er det de skal være hjemme hos dere?
1: De blir til oss over neste helg, så de reiser nordover til Mehamn igjen den 12, nei, 14. eller 15.
0: Nydelig.
2: Ja. Og står det mye på agendaen når du får stor fint besøk?
1: Ja, da det masse kos og strander og ture og ut og leke oss og ha det artig, rett og slett.
0: Du fra Engeløya i Steigen, Nord-Norge, kjent med hele området rundt, fordi du kjører melkebil. Har du noen sånne reisetips til folk som kanskje i området som litt sånn, åh, hva skal vi finne på i dag når vi skal ut på veiene?
1: Ja, altså, jeg må skryte litt av Engeløya, eller Steigen i seg selv. Det jo mange fine plasser å besøke der du har... På Engeløya så har du Elses Oase, du har Det Sorte Får, Lepsbia Café, og så har vi nå til helga i det God Nok-festivalen i fjerde rett ned for huset mitt.
0: Oi. Med
1: masse gode, bra artister, så det bør sjekkes opp på God Nok-festivalen.
0: God Nok-festivalen, skal du der, eller?
1: Ja, for jeg sitter jo på terrassen hjemme og får all musikken rett inn, så det...
2: Du har sånn VIP-bo.
1: Det blir nok en tur. Ja. Men det blir nok noen turer nede i området, det gjør det.
0: Og det høres ut som du har mange oppturer fortsatt å se frem til denne veien og tider som kommer. Kos deg masse. Tusen takk for at du var med, Svein Jensen.
2: Og så må du huske å sende adressen sånn at du skal få en liten kopp og kanskje en ekstra opptur da, når du får den i posten, håper
1: jeg. Jeg tror det var det som stod på når jeg sendte inn, men jeg kan godt sende på nytt.
0: Ja, har du. Kos deg. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk. Ha det godt.
0: Ha det.

0: Justin Bieber, die in your arms.
1: Ja, og vi har jo kort ukas opptur, men vi tar med oss et par oppturer til. Fordi Anne, hun fra Kolbotn, hun skriver, en av mine oppturer denne veka, det var når jeg endelig, etter mange ekstra skritt, klarte å lokalisere en rød stolpe på stolpejakten.
0: Åh, fantastisk.
1: Ja, og som hun skriver, små hendelser som skaper opptur gull verdt.
0: Jens ønsker alle en god lørdag morgen. Topp stemning fra Arendal på selveste 36-årsdagen min 4. juli. Selv om det bare ble 5 timer søvn etter å sitte opp og sitt Argentina slå Kapp Verde fantastisk med seier, forteller han. Og gratulerer med dagen til deg.
1: Ja, og så kan vi ta med en liten hilsen til melkekusken som Knut Olav skriver fra en melkekusk på jobb rundt Tynset. Mm.
0: Du, tidligere i opptur I dag så var vi opptatt av roing, for det jo ganske mye roing å se på skjermen om dagen når fotballguttene spiller VM, eller fotballherrene da, beklager. Ja. Og vi snakker om roing og har fått melding med fra Svein Jakob som forteller oss. Har mange minne fra barndommen om dette med roing. Min far drev på med både laksegarn I sjøen og jakta nise, og da må det være før 1980. I et eller annet da det ble ulovlig å jakte på nise.
1: Det var nok det.
0: Jeg ble lært tidlig opp til robåten som jeg kalte for spisse. Den kunne bli rodd I begge retninger. Når jakt på nise pågikk, måtte jeg ro roligt, mens pappa satt klar med haglå for å skyte nise. Gode minne. Ha en fin dag, ønsker Svein Jakob.
1: Ok, ja.
0: Men vi skal fortsette litt med roing, for det enkelt å ro. Jeg kan ikke huske sist jeg rodde.
1: Nei, før nå så kan ikke jeg heller gjort det, men jeg har rett og slett tatt saken I egne hender, eller tatt årene fatt, kan man kanskje si. For jeg har nå lært meg ro, ikke blitt noe proff, men jeg tok turen til Stavanger Roklubb, så nå snakker vi altså litt sånn konkurransetype båt. Det ikke en oselver, det rosporten, og der møtte jeg en roekspert. Vi hører hvordan det gikk.
2: Det litt vind, ja.
1: Et stort rødt bygg. Hallo?
3: Hallo!
1: Hei, hei!
3: Ed.
1: Borgil.
3: Jo, jeg vant sølv I 1976.
1: Ja, du proff, altså.
3: Ja, jeg har fått vært med på det meste, både som utøver og som trener.
1: Så jeg kom til rette plassen, altså?
3: Ja, jeg tror jeg skal kunne tilføre deg det du trenger av kunnskap om akkurat dette området.
1: Hva det vi liksom skal prøve dere på I dag, da?
3: Da skal vi prøve oss på denne båten her, som en litt... ser båtene veldig smale.
1: Ja, kommer vi med til å tippe?
3: Og veldig runde. Ja, I denne her så hadde du tippet.
1: Ja, så da tar vi ikke den.
3: Så den hadde du... Alle disse hadde du badet I. Men denne her, ser du, litt bredere. Dette kalles en Explorer. Du har litt mer å gå på. Her går du om på det. Her går du tilbake mens beinet faste, og så har du årene ut I utryggeren her.
1: Det ligner jo litt på en sånn romaskin på treningssenter.
3: Ja, eller romaskin på treningssenter ligner litt på denne.
1: Ja, det bra nå å rulle meg ut denne båten her. Ja, det de årene vi skal...
3: Det de årene vi skal bruke her. Hei, Arne! Dette en tidligere verdensmester.
1: Ja, I roing?
4: Ja, I roing, ja.
1: Kan du gi meg noen rotips før jeg skal ut på vannet?
4: Ja, det jo egentlig fulle av det han anbefaler. Ja, det bevegelsen. Og så holde I årene, for det årene du holder balansen med.
1: Ja, ikke slepp årene med andre ord.
4: Nei, da Nei. Du ute og rundt.
1: Ja, hva gjør vi nå? Forsiktig ned.
3: Og en av de viktigste folkkunnskapene, det faktisk å lære å telle til tre. Det ser vi jo når man har roskolen med nybegynnere. At det kan være krevende nok det. Så hvis du nå setter deg ned på brygget.
1: Ja, setter jeg meg bare her.
3: Ja, så tar du hendene dine inn her. Og så slapper du av skuldrene.
1: Ja.
3: Lave skuldre sitter her. Strake bein.
1: Strake bein.
3: Første som skjer, at vi teller til en. Og da flytter vi bare hendene ut. En. Så teller vi til to. Da bøyer vi kroppen over I hoftene. To. Og tre. Da kommer du frem med beina dine. Da det opp med beina. Så en. To. Tre. Og ro.
1: Du ser litt skeptisk på meg.
3: Nei, det ikke verst å være første gangen. Det går an å jobbe med dette.
1: Okay.
3: Så enkelt det. Og så komplisert det når du kommer ut I båten. sjefen i båten.
0: Jeg skal være sjef?
3: Ja, jeg skal sette meg foran. For roing faktisk den eneste idretten i verden. Du går i mål med ryggen til.
5: Så tar du den over ut.
6: Denne må ut i sjøen.
5: Så trør du nede der.
6: Så trør jeg nede her.
5: Ja.
6: Ja.
5: Og så sett deg forsiktig ned. Slipp ikke årene.
6: Slipp aldri
5: årene. Aldri årene.
6: Jeg føler han vingler allerede.
5: Så vi beveger oss litt utover, så vi kommer ut i åpent hav.
6: Hjelp! Jeg følte det gikk veldig bra. Hvor sant skal det høres ut når du gjør det rett, altså, den lyden der?
0: Ja.
6: Bare ser en land på svinne.
5: Så tenker jeg at vi prøver å slippe på VM-roing.
6: Ja, det må vi gjøre.
5: For det faktisk sånn at VM-roingen, vi gjør jo litt av det med også. Ok. Spesielt i begynneropplæring og i oppvarming.
6: Ja, det er det vi nå.
5: Ja.
6: Ja.
5: Så hvis du sitter her bak.
6: Sitter bak?
5: Årene på vannet.
6: Ja, årene på vannet.
5: Årene helt inn til kroppen. Lave skuldre. Så er en som skyver hendene vekk. En. To. Nei, nå skal du ikke bruke beina.
6: Å nei, nei, sånn det gjorde jeg med en gang.
5: Ja, for dette, ja, du er blitt proff nå, vet du. En, to, og ro. Alene skal jeg sitte og holde båten. Ja! Veldig bra, ja, se her. Supert! Og så årene er loddrett. Og så kan du spenne med beina. Sånn, ja. Og så, ja! Kjempebra! Det blir veldig mye mer kraft, for beina er utrolig sterkere enn resten av kroppen. Så jeg må ha kommet et langt stykke allerede.
6: Så nå på 10 minutter, hvordan føler du deg ligger an?
5: For å se det sånn, hadde du gått på roskolen, så jeg synes, ja, men hun var jo ganske flink. Det går an å, hun går an å jobbe med.
6: Ok. Hvis noen som ser på VM og de som bor i løse luft og vil starte med ro, er det bare å... Bare hive seg ut i en båt?
5: Og... Nå er det bare å komme til roklubben eller melde seg på roskolen som begynner i august.
6: Hva synes du er det beste med roing da?
5: Oh, jeg synes det er friheten, det å være ute i naturen og når det er helt stille. Du sitter i båten og du bare hører lyden av båten som silder gjennom vannet. Frihetsfølelse, rett og slett en frihetsfølelse.
1: Ja, det var herlig å være ute på vannet der, og Ed Hilstad, min rolærer som dere hørte, han ønsket meg rett og slett velkommen tilbake, så jeg kan jo ikke ha vært så dårlig.
0: Nei, så da er det noe du skal begynne med, ro?
1: Ja, vi får se kanskje, og så håper jo han også veldig på at denne VM-roingen kan få flere folk faktisk ut og ta de ekte årene fatt.

0: I leave.
1: Joa Barrette, If I'm So Bad, og klokka den begynner å nimme seg 9, og vi skal gi roret til nyhetene først, så reiser radioen, og der har de Karpe spesial I dag.
2: Og opptur tilbake igjen I morgen klokka 7. Vi gleder dere veldig, og kan faktisk røpe at vi skal lansere en ny liten serie.
1: Ja, og det blir veldig spennende. Tusen takk for at du var med oss I dag. Jeg heter Elise Pedersen.
2: Jeg heter Borghild Kveven, og vi håper du får en nydelig lørdag videre, og takk for alle flotte meldinger.
1: Her får du en forsmak på reiseradioen Karpe med sangen Ibuprofen. Ha det bra!
2: Ha det! Activate.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 9. Feiringen av USA sitt 250-årsjubileum preget av ekstrem varme I Washington DC og andre østkystbyer. I hovedstaden skal det bli 40 grader I ettermiddag lokal tid, og et titall parader, konserter og fyrverkerioppskytinger avlyste eller utsette, skriver nyhetsbyrået Reuters. Samtidig det også opphetet stemning blant folket rundt feiringen. Det rapporterer korrespondent Peter Svår fra Washington.
1: Jeg sitter I frisørstolen hos Lucas på 15. gate her I Washington. Frisøren min fra El Salvador og har ingen planer om å bli værende I hovedstaden for å få med seg fyrverkeriet denne helgen.
2: So July 4th, I'm gonna be out of the city because a lot of people that
1: Det kommer masse folk utenbys fra, og vi som bor og jobber her kommer til å dra et annet sted fordi kloven I det hvite hus har gjort om 250-årsmarkeringen til noe som ligner sin egen bursdag. Det en feiring vi ikke vil ta del I, mener Lucas.
0: Du får høre alt det viktigste om det store jubileet I Urix på NRK P2 klokka 11 I dag. En supertyfon har kurs mot de amerikanske øygruppene Guam og Nord-Marianene I Stillehavet og ventet å treffe land på mandag. Det opplyser det amerikanske overvakingssenteret for tyfoner. Uværet tilsvarer en kategori 5 orkan med vindkast opp mot 87 meter per sekund. Tusenvis av mennesker samler seg I gatene I Teheran I Iran I dag. Folkemengdene strømmer til Mosalla-moskeen, der de markerer gravferda til Ali Khamenei, Irans sin øverste leder. Kista til Khamenei ble avduket framfor de sørgende I morgentimene I dag. Khamenei styrte Iran fra 1989 fram til han ble drept I et amerikansk-israelsk angrep 28. februar I år. Fotball nå. Colombia vann I natt 1-0 over Ghana I den siste 16-delsfinalen I VM. Kampen sitt eneste mål kom 14 minutter ut I kampen.
3: Munoz prøver å finne en medspiller der, så klarer de å komme seg gjennom på høyre siden. Får de komme ned til duellen her. Innlegget sitter I mål! For Colombia! Og så det John Arias som breser den inn I nettet!
0: Det ropte kommentator Anders Bam Bjerkseth. Colombia møter dermed Schweiz I 8-delsfinale på tisdag. Dronning Sonja fyller 89 år I dag, og hun feirer fødselsdagen sin privat. Det opplyser slottet. Andre oppdateringer får du på nrk.no. NRK Nyheter var ved Magnus Vattekar Sandvold.

0: God morgen til deg som akkurat har våknet på det knøttlille rommet på familiehytta og som ligger og ser på kvisten I taket. Du har hvilt øynene på sommermorgen etter sommermorgen siden du var litt lite knøtt, og som vet at dette blir siste sommeren du ser dem, fordi det jo ingen I familien som har råd til å kjøpe ut de andre nå som hytta oldefaren din bygget med rakved og bare hender, plutselig verdt mange, mange, mange millioner. Vær glad om dere fortsatt venner, og stjern med deg den lille melkemugga med skår du så glad I.
1: Og god morgen til deg som var på fest I går og havna ved siden av en fyr som sa «Takk for sist, det var jammen litt av en greie». Og som I det du med flakkende blikk svarte «Ja, det var litt av en greie», skjønte at du ikke hadde peiling på hverken hvem han eller greia var, og ble tydelig snurt. Kan ikke folk bare begynne å si «Takk for sist, det var jo hos Anniken og Frode, og jeg om du ikke husker det, kompisen til kjæresten til søsteren til Frode».
0: God morgen til deg som har dine første feriedager, men som nå ikke aner hva du skal gjøre I sommer, ikke fordi du ikke hadde planer, men fordi samboeren din for en uke siden sa «Det ikke deg, det meg, og nå skal du plutselig ikke til Lofoten eller Gotland likevel». Fattig trøst, men det kommer flere somre. Gotland vil bestå, og du kan endelig kaste den hvitløkspressa du hater, om ikke noe annet.
1: God morgen til deg som I går tenkte «I dag så skal jeg bli brun». Jeg kjører faktor 10, jeg. Og så glemte du I farta at du har en klassisk nordisk hudtype som sjelden blir mer enn bare rød, og I dag klarer du nesten ikke gå fordi du særlig I knehasene usannsynlig solbrent. Bli inn I dag og bruk faktor 50 resten av ferien. Og du, denne låta til deg.

0: var Healing Kind of Feeling med Henrik Heaven. Og hvis du nå tenker, det var da noe veldig kjent med den stemmen der.
1: Ja, det var det.
0: Ja, da kan det hende at du kjenner Henriks stemme igjen fra MGP Junior I 2013 og 2015. Da under navnet Henrik Høven.
1: Ja, det var han.
0: Det var det.
1: Ja, det var han. På torsdag startet Karpe World, Karpe-festivalen på Ekebergsletta I Oslo, og nå har de altså annonsert at Karpe snart historie. Om noen minutter så kommer Klassekampen journalist, kommentator og forfatteren bak boka Hjerte I to, seks måneder med Karpe, Johan Jean Mugaratman, inn til oss for å fortelle om sitt forhold til gutta I Karpe, og om forholdet gutta imellom. Og du og jeg, vi var jo faktisk på Ekebergsletta på torsdag, Solveig.
0: Ja, vi hadde tatt på oss regntøy og sydvest og fikk oppleve Magdi og Chirac sammen med 35.000 andre fans for en magisk kveld.
1: Ja, det var
0: kveld.
1: Magisk.
0: Og så tenkte jeg at, stod og tenkte på det at selv om de gutta har stått på scenen I over et kvart århundre, så må de jo ha kjent på nerver før de gikk på den enorme scenen, tror du ikke det?
1: Nei, jeg tror det var noen sommerfugler I magen der, altså.
0: Og da tenkte jeg videre, når kjente du sist på nerver, eller sommerfugler, Thomas?
1: På mandag. Da hadde vi vår første reiseradiosending. Det er jo en institusjon vi sitter og ansvarer for her nå.
0: Hva kaller du det?
1: Institusjon? Hva med deg?
0: Sommerfugler, åpenbart, da Norge skulle møte Elfenbenskysten selvfølgelig. Men sommerfugler som I lykkeilinger. Da jeg for noen uker siden stod på Gardermoen og ventet på sønnen min som skulle komme hjem fra Bergen på sommerferie. Og så kom vi jo bare så vidt inn I bilen på parkeringsplassen før vi begynte å småkrangle litt, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig, sånn det. Og I dag så spør vi deg om, som hører på, når kjente du sist på sommerfugler I magen? Enten fordi du gleder deg, eller fordi du nervøs. Og hvordan gikk det?
0: Gå inn I NRK-appen, søk opp Reiseradioen, og trykk på sendingknappen øverst til høyre og fortell.

0: Yes, det var Nice to Meet You med Miles Smith.
1: Og I dag så har vi stilt spørsmålet, når kjente du sist på sommerfugler I magen? Og gledet du deg, eller var du nervøs, og hvordan gikk det? Og Anine skriver, kjente sist på sommerfugler I magen på torsdag, da jeg var på fødselsforberedende kurs, har termin 31. August, og gleder meg så utrolig masse til å føde. Det blir tidenes opplevelse.
0: Oi, oi, oi, oi.
1: Og lykke til, Anine.
0: Lykke til. Nå skal vi til vår reporter Vebjørn Svensen Espeland, som har da krysset Sogn og Fjordane fra Florø ved Storhavet, og nå du innerst I Sognefjorden, eller?
2: Ja, grønt, grønt fjord, vann. Ja, da det, jeg har kjørt forbi selvaste Jostedalsbreen, så nå øst for Jostedalsbreen, I en sånn fjordtarm av Sognefjorden som går oppover da, Lustrafjorden. Og her det rolig, dette perle, det heter Solvorn da, og her ligger Norges eldste hotell.
0: Ja.
2: Så da blir jeg jo litt nysgjerrig på hvem turisterne var på, gjestene var på 1600-tallet.
0: Ja,
2: må jeg innrømme det.
1: Og, skal du snakke med noen av de gjestene? Går det igjen?
2: Jeg var oppe på kirkegården I dag tidlig og kikket litt, men det var liksom ingen som peiket seg ut som god intervjuobjekt. Men
0: du skal også over fjorden I dag, eller?
2: Du, nå står jeg rett ved siden av en knøtteferge, en god gammeldags knøtteferge, kanskje plass til 7-8 biler på, og den skal også ta oss over på andre siden av fjorden, der ser jeg liksom spire fra en av Norges aller eldste og mest kjente kirker, det vel den eldste, det den eldste stavkirka vi har, og den var rett inn på verdensarvelista når jeg startet med det på slutten av 70-tallet, sammen med pyramidene og Taj Mahal, og så videre. Det da Urnes stavkirke som jeg ser på andre siden av fjorden, og så kikker jeg litt oppover til venstre, og der ser jeg en rydning ganske langt oppe på fjellet mellom skogen, og det han siste, der ingen skulle tro at noen kunne bo kjendisen, ja. Ben fra London.
1: Ja.
2: Der holder han
0: der fort. Alt, ja. Ja.
2: Der ser jeg kokken hans, men jeg skal konsentrere meg om en ser nøye på disse norske landslagsdraktene med litt overdimensionert blåfarge på midten, på korset der, så det inngravert et mønster, og det mønstret tror jeg kan prøve å finne igjen på Urnes stavkirke.
1: Spennende! Ja. Vi gleder oss til å høre fra deg. Men nå det klart for skipmøte.
0: Sju av ti nordmenn sier I en fersk infektundersøkelse at de alltid bruker redningsvest eller et annet flyteplagg når de ute på sjøen. Utover det å bruke flyteplagg, som selvsagt det viktigste, så det også viktig å velge riktig flyteplagg til riktig bruk.
1: I dag så kan du lære mer om hvilket flyteplagg som riktig for deg og ditt bruk når det avholdes skippermøte klokka 10 ved redningsskøytene Einar Helsing Uni I Haugesund, Sjømann I Skjeberg, Bent R. Rasmussen I Kristiansand, Askeladden I Tønsberg og ved redningsskøyta I Bodø.
0: Ja. Og I kveld så det altså siste festivaldag og avslutningen av Carpe World. Om bare noen minutter får vi besøk av journalist og forfatter Johan Shanmugaratnam, som har fulgt Carpe tett I 6 måneder, og som kanskje kan fortelle oss litt om hvordan Mehdi og Chirag tenker når de drar I gang gigantprosjekter som dette.
1: Ja, og som din nevnte så var vi jo selv på Ekebergsletta på torsdag, Thomas, og hvordan vil du beskrive den opplevelsen der?
0: Jeg følte jeg var som en del av et sånt kunstprosjekt. Ja. Altså, vi kommer da inn på et tusenfryd for voksne med boder og lykkehjul og alt. Det var helt fantastisk. Og jeg har sett Carpe mange ganger, og jeg blir alltid fylt av kjærlighet. Vi hadde med vår sønn på 23, som også var fylt av også litt alkohol. Men jeg har aldri vært en bedre pappa I hans øyne enn jeg var rett etter den konserten. Så kjærlighet, Carpe kjærlighet.

0: Barafar Hus med Karpe var det.
1: Da dagens gjest, forfatter, journalist og kommentator Johan Shanmugaratnam hørte nettopp denne låta til Karpe på vei til jobb over Grenland I Oslo I 2022 fra EP-en Omar Sharif, så utløste det noen tanker som hadde ligget og ulma I underbevisstheten I lang tid. Tankene ble skrevet ned og publisert I en kommentar I avisa Klassekampen, en tekst som ofte blir omtalt som et kjærlighetsbrev til andre generasjons innvandrere. Etter dette så har han skrevet en bok om Karpe som heter Hjerte I to, seks måneder med Karpe. Johan, velkommen hit.
2: Tusen takk.
1: Du, det jo en Karpe-feber over landet, og festivalen Karpe World som har avsluttet I dag på Ekebergsletta I Oslo har allerede blitt omtalt som en historisk og storslått folkefest. Og du skal dit I dag, og det skal vi komme tilbake til, men først må vi tilbake til øyeblikket I 2022, og du hørte nettopp denne låta. Hva skjedde?
2: Nei, jeg hørte på den på vei til jobb, som du sa, og Grenland I Oslo et område med veldig mange innvandrere og innvandrerbutikker, og jeg går jo der hver dag. Men akkurat den dagen så var det litt spesielt, fordi den sangen handler på mange måter om de menneskene som gikk rundt meg der, og meg selv, egentlig. Baraf, som titlen, ordet som I titlen, betyr snø på flere språk. På Gujarati og Somali og en del andre språk også. Snø eller is, og dette var en vinterdag, og jeg gikk på snøen og isen over Grenland I Oslo. Og første strofe I sangen brune føtter rett I baraf. Det betyr altså brune føtter I snøen, som jo da bringer tankene til da, våre foreldres første steg I Norge, kanskje. Uten at de visste kanskje hvor neste steg ville føre dem. Og det på en måte hele bakteppet her som mye av det Karpe har laget bringer med seg da. Og for meg personlig så var det litt spesielt fordi dette siste verset som var I sangen som vi hørte, så stiller Megdi, den ene I Karpe, en del spørsmål til sin egen far om hans helse. Litt sånn klandrende spørsmål, som jo på en måte kan framstå som moraliserende, men under der så ligger jo en kjærlighet og en desperasjon, fordi han vet at faren kommer til å dø en dag snart, og hvor etterlater det oss da, innvandrere barn. Og jeg I samme situasjon, bortsett fra at min far lever I beste velgående, men han blir snart 85, og alt dette tenkte jeg på den dagen.
0: Men du, vi skal høre deg selv lese deler av den her teksten. Dette her hentet fra en av Karpe-konsertene I Oslo Spektrum I august 2022.
2: Sånn de. Foreldrene våre, som bare har jobbet og holdt kjeft, uten at noen har invitert dem til Dagsnytt 18 for å snakke om ytringsrommet eller noe annet. For dem som prøver å forberede seg på å dø I et fremmed land, har den klissete kaka eller koppen med alt for søt te vært den billigste og raskeste billetten hjem. Sorgen når en forelder I ferd med å forsvinne, selvfølgelig ikke forbeholdt oss migrantbarn. Men den får et ekstra lag hos oss. Kanskje fordi vi mister vår viktigste kobling til en del av verden som de tok med hit. Vi, barna deres, troende og troløse. Skamfulle og skamløse. Rotfestet og rotløse. Vi var barn da vi fylte ut skjemaer for foreldrene våre, ringte kundeservice på deres vegne, og skrev kondolansekort som skulle til deres norske venner. Vi var barn da resten av Norge lo av sketsjer der det eneste poenget var at folk snakket som foreldrene våre gjorde. En dag etterlater de oss her, mellom stedene de forlot, og stedet de prøvde å bli en del av. Når det blir vår tur, vil vi se tilbake for å forsikre oss og dem om at vi klarte å komme ett skritt nærmere.
0: Det så fint. Men du var jo så vidt inne på det, men hvor mye av dette har du kjent på selv?
2: Kanskje mer enn jeg hadde tenkt over selv, da, I underbevisstheten, tror jeg. Og dette jo ikke et tema man snakker om sånn over middagsbordet med hverken foreldre eller søsken. Altså, hva gjør vi når foreldrene våre blir borte? Det jo noe alle skal gjennom. Men I vårt tilfelle så er det som jeg skrev I den teksten, at det har et ekstra lag, fordi det vi mister også tilgangen til en kultur og en tradisjon, en historie som vi kanskje ikke besitter selv så mye som vi skulle ønske.
0: Mm.
2: Det handler om språk, det handler om ja, ritualer, det handler om familieminner som vi kanskje aldri har hatt fordi familien blitt spredd. I mitt tilfelle har jeg far fra Sri Lanka og mor fra Japan. Og borgerkrigen i Sri Lanka gjorde at familien min ble spredd over hele verden, og jeg har på en måte ikke kjent mine fetter og kusiner sånn som jeg skulle ønske, fordi de bor i USA eller i England. Og alt dette har jeg på en måte hatt inni meg, tror jeg.
0: Mm.
2: Og så fikk jeg en anledning til å skrive en kommentar om det, fordi det var min tur til å skrive i avisa den dagen.
0: Heldigvis.
2: Ja, og da ble det dette som ble tema da.
0: Nå kan jeg spørre om, har du hatt andre samtaler med faren din etter dette?
2: Vi har hatt masse samtaler om det jeg gjør og det jeg skriver, men vi snakker på en måte litt rundt grøten, for vi snakker jo ikke om hverandre, sånn rett ut. Og sånn tror jeg det for veldig mange da. Jeg har fått meldinger fra folk som jeg ikke kjenner som har sånn, jeg har for første gang snakket med broren min eller søsteren min om dette her, hva gjør vi? Vi har ikke snakket med foreldrene våre, hvor vil de gravlegges?
0: Ja.
2: Vil de gravlegges i hjemlandet, eller vil de gravlegges her? Og hva synes vi om det som barn, ikke sant?
3: Mm.
2: Skal de gravlegges i hjemlandet? Ja, men da har ikke vi en grav å dra til. Da må vi dra dit. Det masse sånne hensyn som, og dilemmaer da, som oppstår. Det snakk om hytte i stad, og altså miste en familiehytte, ikke sant?
3: Mm.
2: I vårt tilfelle så er det jo kanskje miste tilgang til et helt land,
0: ja.
2: Eller en by, eller ja, en verdensdel.
3: Mm.
2: Så ja, det er veldig sammensatt. Men det å få formulert det og skrevet om det, og jeg endte opp med å gjøre det i vi-form, uten at jeg har snakket med noen andre enn meg selv, gjør at vi kan også ha en samtale om det i ettertid. Da.
3: Mm. Men du kom til Norge i 1985.
2: Mm.
3: Husker du hva du tenkte? Husker du liksom det første møtet?
2: Ja, jeg tenkte, dette går kjempebra. Jeg var 6 år og ikke så liksom, bekymret.
3: Nei.
2: Jeg har en bror som 5 år eldre. Som
0: nå, det er verre,
2: ja. Jeg tror han hadde mye større problemer med å komme hit. Vi hadde bodd i Japan før vi kom til Norge, og før det så bodde vi i Sri Lanka. Både jeg og bror min er født i Sri Lanka. Det kan du tenke dere, i Norge så tenker vi veldig mye over når vi skal for eksempel flytte barnet fra en skolekrets til en annen, hva det betyr for barnet, men i mange tilfeller så er det å flytte barnet fra et kontinent til et annet,
0: ja.
2: Eller et tredje kontinent. Nytt språk, nye mennesker, nye skikker, alt det der er jo nytt. Så, men jeg var ganske bekymringsløs, husker jeg.
3: Ja.
2: Jeg kunne ikke noe norsk da jeg begynte på skolen. Men så hadde jeg en gutt ved siden av meg som bare gjentok det læreren sa, veldig, veldig sakte.
3: Ja.
2: Han trodde at kanskje jeg skjønte litt mer da.
0: Ja.
2: Jeg gjorde skjønte jo ingenting. Jeg tenkte kanskje bare at han var litt dum.
0: Men dette, hvordan opplevde du det at Karpe tok den teksten du skrev, altså trykket den til sitt bryst og bruker den i konsertene sine nå?
2: Det synes jeg er utrolig rørende fortsatt. En av de mange som skrev til meg etter den kommentaren var på det, i Tyrkia Avisa var jo Chirag, som jeg ikke kjente. Jeg kjente ikke noen av de da. Han skrev til meg på Twitter en direkte melding og skrev, jeg tror ikke jeg klarer å forklare hvor mye det du skrev betyr for meg og mine folk. Alle ble emo.
0: Ja.
2: Og så sendte han screenshot av telefonen sin, hvor han hadde fått masse meldinger fra venner, hvor de diskuterte dette da.
3: Ja.
2: Det var en som skrev, det er jo dette dere gutta snakket om i 20 år.
3: Mm. Uten at de visste det selv nesten.
2: Ja, mm. Ja. Så det var utrolig stort selvfølgelig for meg. Og så oppstod jo bokprosjektet som en konsekvens av dette her.
0: Ikke sant? Så da fikk du være tett på dem i 6 måneder.
2: Mm. Ja, og det var også en ja, veldig uforutsett ting egentlig. Som jeg ville være veldig glad for at jeg fikk mulighet til. Men alt det der gikk veldig fort.
3: Mm.
2: Ja, jeg spurte manageren på et tidspunkt om det var aktuelt, og antok at hun kom til å takke pent nei, men så sa de ja. Så de bare ble med.
3: Og du fikk tilgang til dem? Sånn.
2: Ja, det var sånn, etter et møte vi hadde, så sa de bare, bli med på alt du kan få til. Jeg hadde jo fast jobb i tillegg, så jeg måtte gjøre alt i tillegg til det. Men da var det, ja. Da fikk jeg tilgang til kalenderen, og ble lagt til i chattegrupper, og ja, så jeg fikk være med på møter, være med på øvinger.
0: Ja, du har kommet utrolig tett på, for de som ikke har lest boka.